0: 미래 역시 과거나 현재처럼 인간은 시간을 이해하기에 맞는 인공적인 개념이니까. 그래서 마치 미래가 어딘가에 실제 존재하기라도 하는 것처럼 미래에 대해 뭔가 얘기한다는 것이 좀 좋게 느껴지기도 하는데. 그래도 그 미래라는 상정된 공간 안에 우리는 무언가를 계획하고 희망을 보고 그리고 그것이 다시 우리에게 영향을 미치는 것 같으면 우리는 참 신비로운 시간선을 해보려고 하는 생각이 들어.
1: How can you save something that is saving us?
2: Fram till den är liksom någonting som man inte riktigt kan föreställa sig. Man föreställer sig liksom framtiden från nu. Och då tänker jag att jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och där